0: یہ سریلا سنگیت تھا مجرور سلطان پوری کے بول محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازیں پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی
1: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی ہنسی کی کھنک یادوں کی مہک باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری
2: نمسکار میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر دو جون کو
1: جی ہاں ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی دو جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ
3: جنم دن تمہارا ملیں گے لڈو ہم کو
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات تو ضرور سنیے گا دو جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے

کی ہریالی، جھرنے، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور شدھ ہوا من کو شانتی اور آنند دیتی ہیں۔ پہاڑوں پر سوریودے اور سوریاست کا بھی سوندریہ ادبھت ہوتا ہے۔ جلوایو سنتولن میں بھی پہاڑوں کی مہتوپورن بھومیکا ہے۔ ادھکتر ندیاں پہاڑوں سے ہی نکلتی ہیں۔ پریٹن کے لیے بھی پہاڑوں کا بہت مہتو ہے۔ بھاگ دوڑ والی زندگی سے دور سکون کے دو پل پہاڑوں کے سنگ ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے شوتا۔ اور وہاں پر بڑے اچھے اچھے کھیل بھی ہوتے ہیں جن میں ہم اکثر بھاگ لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے کھیل بھی کیا آپ نے کھیلے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسکی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں کا بڑا ہی پرسدھ کھیل ہے۔ اور کچھ ایک باغ بغیچے ہوتے ہیں جو بڑے سندر ہوتے ہیں، جہاں پھول بہت ہی الگ طریقے کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، پرکرتی کے نیسرگک روپوں کا سواد چکھنا ہو تو ایک یاد کے روپ میں سنجونا چاہتے ہیں آپ اگر، تو عام شہری زندگی سے باہر نکل کسی بھی پہاڑ پر سیر کرنا چاہیے۔ پہاڑوں پر کہیں آپ کو برف کی گرتے فاہوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ شدھ ہوا جو اونچے اونچے پیڑوں کے پتوں سے ایک بھینی سی خوشبو لیے آپ کو ایسی شیتلتا پردان کرتی ہے، من مستی سے جھومنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیڑوں کی بات کری ہے تو یہ ٹھنڈے پردیش، یعنی اگر خاص ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں ایک بڑا ہی سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کے پتے بڑے مشہور ہیں، کیونکہ یہ پتے موسم کے حساب سے رنگ بدلتے ہیں شروتا۔ تو ان پتوں کے بارے میں بتائیے۔ اور ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے شکارا لکھا ہے جو کشمیر کی خاص ناؤ ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑ کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، منموہک درشے یقیناً سبھی کو منتر مگدھ کر دیتے ہیں۔

0: جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے۔ محمد رفیع کی آواز تھی، ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے۔ ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں، جی ہاں، یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شروتاؤں تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہی ایک چترن ہماری، ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، موہک درشیہ، یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے، جو اپنی وشالتا، شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں کی ڈھلان گھنے دیودار، پائن اور اوک کے پیڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں، جو پرکرتی کی مخملی ہری چادر جیسے دکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پہاڑوں کے سینے کو چیر کر نکلنے والے جل پرپات اور کل کل بہتی ہوئی ندیاں پہاڑوں کے شانت واتاورن میں ایک مدھر اور پراکرتک سنگیت گھول دیتے ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فردوس بروے زمیں استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، جی ہاں، یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں مجھے ہماچل پردیش کے سندر پریٹن استھل کھجیار جانے کا اوسر ملا۔ چاروں اور پھیلی ہریالی، اونچے دیودار کے پیڑ اور ٹھنڈی ہوائیں من کو بہت سکون دے رہی تھیں۔ وہاں کا سندر میدان اور چھوٹی جھیل دیکھنے لائق تھی۔ شانت واتاورن اور پراکرتک سندرتا نے میرے من کو موہ لیا۔ کھجیار کی یہ یاترا میرے جیون کی ایک یادگار یاترا بن گئی۔ آپ یہ ایک بات بتائیں شروتاؤں کہ آپ نے اتنی جگہوں پر گھوما ہے، آپ نے یہاں کی جو سندر وادیاں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں اور پرکرتی کی گود میں ایسے ہی رہیں، یہ ہمیں دیکھنے میں کیونکہ بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ صاف ستھری رہتی ہیں، اور ایسی کیا آپ نے کوشش کی تو یہ ہمیں ضرور بتائیں، اور کون سی ایسی جگہ تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، گرمیوں میں پہاڑوں کی خوبصورتی من کو سکون دیتی ہے۔ اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں پہاڑ پر جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اور بھی شروتاؤں کے بہت سارے کمنٹس ہیں شروتاؤں، ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے ایک کے بعد ایک۔ آپ یہاں کی فوٹوگرافی کے بارے میں کچھ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتا سکتے ہیں۔
1: یہ

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

کبھی کبھی کوئی اجنبی اپنا سا لگنے لگتا ہے، پیارا سا، دل کی دھڑکن سا۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے دور چلا جاتا ہے، بہت دور۔ کوئی شبد نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف ایک خالی پن چھوڑ جاتا ہے جو ہر جگہ آپ کو گھیرے رہتا ہے۔ ہم اس کے لوٹنے کی امید کرتے ہیں پر وہ نہیں لوٹتا۔ ہم خود کو سمجھاتے ہیں، سوچتے ہیں کہاں، کیسے ہم نے اسے کھو دیا، کیوں، خود کو کوسنے لگتے ہیں۔ اپنی بھاونائیں، اپنے جذبات، اپنے آنسو، اپنا وقت ہم برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ افسوس، ہم ایسے رشتوں کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ رشتے ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔